När ödena ser att G7 Fridays från Kimmie Gabi Brianna. Kisset beter. Grazie tal-lu kontu mie Leila. Jinnerġan kumma komada fil-disa. Ciao!